0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim